0: 18:33 vunanga bya mbeu kaAveline Mondlane loko a ku njombo ya Lejandro. Ka mahlweni phokophelani vunanga bya kolomu tikweni hi kongoma ku dzana viewers xikambe leti ka beka ni matimu ya siku. Kasi sweswi hi na Bob Love.
1: Yeah. Bobby. Ya kutsuma.